0: se vodi na vašare, da potroši silne pare, da zate sandale i silne halje. Da te vodi na vašare, da potroši silne pare, da zate sandale i silne halje. Hej mala malena,
1: srce ti mi zanela, hej mala malena.